Ọ bụ gịnị na-afị ugbu a? ₦10,000. ₦10,000. Ọ ga-enyeli ezinụlọ mara nke ha riri erimeri abalị ole na ole. Ya mere ọtụtụ ụmụ Naịjirịa, unu belata n'aka, mee na ihe oke ike unu ra. Unu emela oke ike unu na-araghị. Ihe asị ọsị Naịjirịa ma anyị kọtọ kootu anyị according to size anyị. Ị na-aghọta? Ọwụ ihe ha kwuru ọwụm kwere nke ehi. Mana elekwe n'anya, onye nkwado onye Tinubu bụ Tope Fasua na-agwa ụmụ Naịjirịa sị, ₦10,000, ₦10,000, ₦10,000, ezinụlọ mara nke ekwe na-akụ, mara otu esi ahazi ihe jide ya. Abalị ole na ole ọ ga-ezuru ihe iji rie nri, ọ bụghị nke ego ahịa gị mefuzichala ịkpatara la ịkpatara. Nke a ka otu onye nkwado nyere onye isi ala na-agwa ụmụ afọ Naịjirịa sị, maka ndị na-eme ego vam vam vam, unu anụla ya, unu anụla ya, na ₦10,000 ga-ezuru ezinụlọ mara nke ha riri erimeri abalị ole na ole, maka ndị ha kpatacha ha emefucha n'otu aka ahụ.